0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。
1: なんだよ。ぐちゃ。Siempre va a ser así toda la vida.